0: Atención Miami, esto no es oferta, esto es abuso. Combos de carne toda la semana, precios que parecen error, pero no lo son. Cortes argentinos que no se ven en cualquier lado. Y lo mejor, sales con carne para toda la familia. Y todavía te sobra dinero para la cerveza. Dulce Supermarket, 9624 Southwest, 72 Calle. Teléfono 786-530-5060. Dulce Supermarket, el supermercado que le mete sabor latino a tu parrilla.
1: Bueno, señores, si vienen desde el show de Carlucho, señores, ustedes van a tener un 20% de descuento en todo tratamiento dental aquí en Social Smart Creation, en cualquiera de las tres oficinas. Solamente tienen que decir que me oyó en el programa de Carlucho y van a tener un 20% de descuento en todos los tratamientos dentales, desde un empaste hasta un blanqueamiento, diseño de sonrisa, implantes, lo que sea. Usted se va a ganar su 20% de descuento. Solamente tiene que llamar al 305-595-5655. Repito, 305-595-5655. Y tome ventaja de esta promoción. Solamente tiene que llamar al 305-595-5655. Repito, 305-595-5655.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide, vas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: ¿Tienes muchas deudas y no las puedes pagar? Buenas noticias para la comunidad hispana. El nuevo programa de alivio de deudas, de cero deuda, está cambiando vidas, ayudando a miles de hispanos a liquidar sus deudas de una vez por todas. Tras la pandemia, muchos enfrentamos tiempos difíciles, pero aquí tienes una solución real. Llama ahora mismo al 800-339-6930. No te dejes engañar por falsas promesas. Este programa de alivio de deudas es efectivo y confiable, con un proceso de calificación rápido y sencillo. La aprobación solo toma unos pocos minutos. Están calificados con 5 estrellas en Google por muchos hispanos que recomiendan completamente este alivio financiero. No esperes más. Llama ahora a Cero Deuda al 800-339-6930 y da el primer paso hacia tu libertad financiera. Cero Deuda está comprometido a ayudarte a superar tus deudas. Para una consulta gratuita en español, marca 800-339-6930. 800-339-6930.
4: Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack, but not with ZipRecruiter. Its powerful technology actively finds and invites qualified candidates to apply to your job. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you the needle in the haystack.
5: See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. Try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/free. That's ZipRecruiter.com/free.
6: ZipRecruiter. Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones. Atención a cualquiera que le deba dinero al IRS. El IRS ha reiniciado acciones de ejecución agresivas contra los contribuyentes que deben impuestos atrasados. Si debe $10,000 o más, debe escuchar esto porque se ha establecido un número gratuito especial para que pueda detener las multas, evitar gravámenes u otras medidas hostiles por parte del IRS. Llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-515-9077.
7: Me atrasé en mis impuestos y debía $48,000. Llamé y me redujeron la factura a solo $3,500.
6: Llame al 800-515-9077. Ahora mismo, antes de que el IRS haga cumplir gravámenes u otras medidas agresivas. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame ahora. Llame al 800-515-9077. 800-515-9077. 800-515-9077.
8: ¿Listos para nuestra pequeña aventura al bosque?
9: ¡Sí!
10: Hay un bosque más cerca de lo que piensas. Encuentra un parque o bosque cerca de ti y música inspirada en la naturaleza en descubreelbosque.org.